0: 你梦啊冷啊
1: aku stres dening sarwa bawa
0: beli ngadakan sarwa mahuripe punika
1: aku suyambu
0: beli ngadakan dewek padidi
1: Mang metu lawan atmo mayangku suadeh
0: malih antuk kekuatan mayan beline pedidi
2: inggih seksama aturan titiang ring ibu Madi Widiyati bune kesaning macen seluke Rahim Padarte nggih pustaka suci Bhagavad Gita jaya 4 nggih sloka 6 punika. Oh sampun kedegesin oleh Bapak Ketut Tike nggih. Para pamirsa sedurung ide betar kesne nglanturang nggih. Pewara-warah ring Bhagavad Gita puniki beliau ingin meyakinkan dulu bahwa kualitas beliau napi kinten kepada kita semua bahwa wenten ngarawasang bahwa Bhagavad Gita niki adalah Pancamaweda nggih. Nika mangde janten bahwa weda nika adalah terutama napi wastani sruti sruti nika adalah napi wastani pewara-wara yang langsung diucapkan oleh Tuhan kepada para resi jantan. Nah mawina naris bagawar kita ke sinangga pancama weda karena Tuhan sendiri taler sani mengucapkan nih ajaran-ajaran Bhagavad Gita niki kepada Arjuna. Nikilah salah satu alasan Bhagavad Gita disebut dengan Pancamaweda. Nah, mungkin beliau meyakinkan kita semua bahwa tubuh beliau niki ada dua nih. Keberadaan beliau ada dua, ada yang tak berwujud, ada yang berwujud kinten. Jadi ten sekadi raga pun iki manusia niki kita niki terlahirkan kentan. Keberadaan kita berwujud karena lahir dilahirkan oleh ibu kita. Sakewanten Krishna niki adalah memang berwujud demikian. Memang dia beliau niki mengambil bentuk wujud Krishna niki dengan tujuan agar bisa dijadikan lebih gampang beliau mengajarkan ajaran-ajaran beliau kepada manusia kentan sehingga gampang kita mencerna ajaran-ajaran beliau sehingga beliau berwujud kentan. Jadi bukan lahir seperti kita nika karena kehendak beliau kentan. Jadi sebenarnya beliau adalah niranjano tak terlahirkan kentan. Beliau adalah langgeng, beliau yang mensresti mengadakan sebagai pencipta juga beliau. Nanti beliau juga sebagai pemelihara, beliau juga sebagai penghancur. Kenten je keberadaan beliau sehingga kita benar-benar bisa meyakini ajaran-ajaran beliau yang akan beliau paparkan dari seloka-seloka selanturnya ini. Para pamiyasa kada sapunike ngiring lanturang pengwacanan kekawin situ sumu puniki sampun nincap puniki ke pesalen 5 wirat jagad nate nuna sering ibu kade Asri Dewi puniki sani ngwacen mewali nuna sering bapak Ketut Tike puniki sani negesin ini durus
3: ini suksema riantuk gak lah pak

0: bacin miwah warih sane wenten ring paciringan sesamenipun
1: dan kahat akan

0: Pinguan antuk ide sang Mahardika.
1: Ingi seksama aturan didiang ring ibu kadek Astri Dewi pun kesaning wacen wirama wirat jagat nate sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tike para pamiarse niki atur dan ni Mahapatih Jayendra ring penangkilan majang ring ide diogeng putra suta soma sanitan kayun ngiringang penita Haji Nidani sang Prabu Mahakitu ring Astina punika mangdide ledang jumeneng ratu ring Astina niki Aris Patih Jayendra kadiasa pun kesampun kadikecap-kecap sampun kewacan ngiring lanturang mangkin sampun menggentos wirama nggih pesalin kaping 6 wir basan tetilake nggih nuna sing bapak putu ngurah swece pun kesane ngwacen dari kicang sampun sane tunas negesi durusang

Inggih kadia sapunike antuk dani mahe patih jayendre maturatur majeng rengide dewagung putere.

Diri keraris ide perandagung mahosadi pinake bagawan tering puri astine sane peratnyan raris pun ke ide ngamadalang pengendike.

Renggenahe sepi, daler waluyan nyane, jagi mikulihang kena rakam.

je anake sane ngangge busane kulit kayu kewanten kebaos padite ring jagate.

Kegelarang iri ke ring madiani sani miik ngalup-alup sani rengkiang sani harum mah.

Nuro jani sani nyangkih sani rupit cahe sani meboreh manggah taler punike kanggen piranti memanggihin kelepasan.

inge sake wonten ketil pisan sang pacang ngemangguhan ide sang asa punika ring puri ya.

kesen kaunengan miwah sane sewosan punike ngardi pemargine nyasar ngulati kamoksan.

Pari kedah pisan pacang muncingang ugi manut wacanan ide mangde kagelisan.

0: nyen jening waraso kitu. Jaka diraso dewa ratu jak bapa jak ketundun kedekan pokoknya kitu.
1: Tekek.